0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, dober dan in dobrodošli. Ste kdaj pomislili, kako drugače mesto doživlja nekdo na invalidskem vozičku?